petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: 그게 연매 인사
1: Selamapata kepada yang datang dalam syarahan ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan buku teks ku sekolahkan.